0: Фефір.
1: Фефір.
0: Фінтернет.
1: Фінтернет.
0: Кадету і Десі.
1: Слушай, радіо 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 днів седмиця та ние пускаме само найголемите хітове.